0: めちゃくちゃあのこうゆっくりなのすごい nasty。
1: Exactly, it feels nasty.
0: And sexy.
1: Sexy, there we go.
0: Ariana Grande の場合めちゃくちゃいい。
1: Of course, it's different. Blood boiling, I got all my expression.
0: これでも僕は分かるけど、アンドリューにどうやって一つ心配なのドラムがどうなるか分かる。Somebody has to. これみんなに明日か。
1: Oh, right.
0: 次何
2: Who's correcting
0: this?
2: After the serious part?
1: Yeah. Oh,
0: yeah. Yeah! ごめんごめん。そういえば持って。
1: I literally mentioned it, like, oh no, fuck
2: you, you made everybody.
1: Oh yeah. Just, quick, quick. The phony lover, like.

先輩なんての悪くないですよ。さ先輩やったら学生を引き継ぐのは人生だった。先輩だって頑張って手が回って俺人生だった。

0: anything else? Anything else? I will write like oh, I will.
1: Okay,
0: cool. じゃあ一回リハーサルしましょう。全部やろうか。
1: Yeah.
0: Oh no. So Andrew plays, starts playing. Only after that can you stop.
2: 君が生まれた横島な国。君の横顔。君の敗走をほどきたい。君の腐敗したナラティブ。君の失敗した母親。その横顔をほどきたい。君の横顔をほどきたい。横顔をほどきたい。

0: 元気
1: あんた顔が全然見えんだ。俺はそんな感じでずっとたじろんで、あんたの顔が全然見えんのにずっとたじろんで、竜巻の中にずっと巻き込まれてるような気がしてって、あんた顔が全然見えんで、おるってなんてこんなところにおるって。

バテレン魂、油断した言語、あんた顔が全然見えん、あんた顔が全然見えんって言うてくな。バテレンさんよ、お前のさんよ、ずっとずっと俺たち竜巻に巻き込まれてんだ。巻き込まれてる。

キャリースピーキングチャイングリレーション全然全然こいつもっとちゃんとはっきり喋ってくれると全然言っとくの分からんちゃう。全然怒ってるように聞こえない。ちゃんと話す。いやいやそのスペイン語やって全然怒ってるように聞こえないし、ちゃんと喋る全然聞こえない。

お前がいつも俺にくれていたものがあったな。なんで俺がそんなことになってしまったかについては誰もよくわからんちゃけど、よくわからんちゃけれども俺は感じるとよ。それは何かっていうとね、何かっていうとそれはね、何かっていうとバテレンジ

あお前がこの世に生まれてきてから一体何体聞かれてきてると思ってんだ。お前やったら何だろうか。何回その過ちを繰り返して言ってるって思ったらそれじゃ。俺はお前が恋しい、俺は恋しい声が聞こえている、その声は聞こえている、その声が聞こえている、恋しい声が聞こえている、声が聞こえている、お前はその声が聞こえている。誰の声、誰の声、それが